0: Rose, Mademoiselle.
1: Den lille spurven.
0: Navnet først.
1: Veronique.
0: Hva sier du?
1: Den lille spurven, Edith Piaf, 1940-tallet.
0: 40-tallet går du for, Bjørn?
2: Jeg går for 50-tallet, ja.
0: Nå. Du regrett to, altså dere bør angre alt, fordi det var 60-tallet. 1960.
1: Oi, ja, ja. Så sent da.
0: Det står fortsatt 1-1 mellom de franske kjøttøyene her i studio. Vi trenger din hjelp og det på denne oppgaven, for den er til deg som hører på. I år er denne franske låta fra vi har French Fries i dag som premie til deg som treffer. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket tiår denne kommer fra. Og det i forbindelse med altså at vi altså skal spille mot Frankrike i kveld, og vi skal
3: ro! Ro!
0: Vi skal ro oss tilbake til Frankrike. Om 12 timer så spiller vi mot dem, og her sitter både Veronique og Monsieur som snart skal fortsette sin duell. Men du som
1: hører
0: på...
1: Det må være lov å si at jeg bommet litt på uttale. Veronique.
0: Ja, det er riktig. Men du insisterte på at det var Veronique i sted, så da holder vi oss til det. Men vi skal til denne låta som var din oppgave, du som hører på nå. Vi var ute etter 10 år altså i vår franske hitster. Bjørn, jeg vet du har lyst til å briljere med svaret. Hva er det?
2: 1987, Venice Paradis.
0: Ja, den husker du godt, og det er helt riktig. Anne Jarn, som vil være med i en Øystein Sunderlåt også. Hun visste hvilket 10 år dette var, er hun ikke det?
2: Ja, hun, på Eidsbugaren. Hun gikk i hvert fall fort på ski.
0: Ja, det stemmer det.
2: Men det kan være en navnesøster.
0: French fries til deg, Anne. Takk for svar og gratulerer. Vi går videre. Det står 1-1 mellom Or og Veronique, og her er neste oppgave. Vi skal altså ha 10 år. Quel décennie. Vi kobler inn boks, Mademoiselle.
1: Veronique.
0: Svarer.
1: År 2000.
0: 00-tallet.
1: 00-tallet.
0: Monsieur.
2: Åh, dette er jo egentlig en låt med Franz Gall fra 80-tallet.
0: Ja.
2: Så her er en ny versjon med Kate Ryan. Jeg sier 10-tallet da.
0: Ja, og da er det poeng til Veronique, for den er altså fra 2008.
1: Jeg på joggelista mi.
0: Ny oppgave. Voyage, voyage. Av dramaturgiske årsaker går vi nok en gang først til Mademoiselle.
1: Veronique, 80-tallet.
0: 80, og Monsieur.
2: Ja da, det er 80-tallet det. Desireless fra 19, er det 87 det, jeg tror?
0: 89 er det faktisk, 89, ja. Da står det 3 til Veronique. Vi skal til...
1: Hvor mye har han, Bjørn?
0: 3-2, han har 2.
1: Han har 2.
0: Ja,
1: jeg hørte kommer... ikke etter.
2: Hun ville bare ha det en gang til.
0: Ja, du leder.
2: Før jeg utligner nå.
0: Ja, la oss høre da, for her er siste oppgave av denne, for jeg går også da. Du! Vi skal til 10-året. Denne versjonen kom ut og begynner med Monsieur Or.
2: Jeg aner ikke. Dette er jo The Game is Rigged. Dette er to andre gang vi hører Celine Dion, som er hennes favorittartist. Jeg aner ikke. Det jeg sier 0-tallet.
0: 0-tallet. Og Eirin?
1: 2020-tallet. Comeback i Paris. Celine Dion opp i Eiffeltårnet.
0: Å, Veronique tar det! 4-2! La France! Hvem vil du takke på fransk?
1: Je suis... Je m'appelle... Veronique...
0: Jeg er pent da. Je suis.
2: Au revoir.
0: Je suis Veronique.
1: Au revoir.

0: Se da, vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
1: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei.
3: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: Maiken. Hei, Maiken. Det Carl fra Opsen som ringer.
1: Hei.
2: Du, vi har en liten krise på gang, og så må vi trekke inn dessverre noe ferie for enkelte kabinpersonale.
1: Ja.
2: Så du må på en rescue flight i dag, du.
1: I dag?
2: Ja, til Lanzarote.
1: Fordi jeg har egentlig, siden jeg har ferie, så har jeg egentlig planlagt til London i dag.
2: Ja, det blir jo ikke noe av det dessverre, altså. Så du må bli over der til i morgen.
1: I Lanzarote? Er vi sikker?
2: Ja, altså vi har ikke noen annen mulighet, for det er så dårlig med personal nå.
1: Ja.
2: Så det bare å hive seg rundt.
1: Men du, når det... Jeg har bursdømmerne og alt. Vi skal... Er det ingen andre dere kan ringe, som helt seriøst?
2: Altså, jeg må stikke fra jobb snart, så jeg rekker ikke å ringe så mange. Men så er det en annen sånn instruks som er kommet i tillegg der.
1: Ja.
2: For det er jo den Lanzarote-flighten, det vet jo du at der er jo mye overvekt ofte tilbake. Overvektige passasjerer, altså.
1: Ja.
2: Før du drar nå, må du kjøpe inn to personvekter. En til foran og en bak.
1: Jeg bor i Drøbak.
2: Ja, der finner du sikkert en Claes Olsson eller noe på veien.
1: Ja.
2: Hvis folk veier over 100 kilo, så skal ikke de inn den flydøra.
1: Hva skal jeg gjøre? Jeg har ønsket til Argentina i morgen og alt.
2: Ja, det må du nesten vente litt med da, altså.
1: Du kan ikke bare ta en fridag om en sånn.
2: Nei,
1: jeg kan ikke dra nå.
2: Nei, sorry, altså. Men vi må ha en rutinert flyvertinne i døra hvis vi skal nekte folk adgang.
1: Du tuller med meg nå.
2: Nei, jeg vil jo aldri tulle med sånt. Før bursdagen din, og du skal reise til Argentina, og...
1: Faen, du kødder med meg.
2: Tror du at noen av dine kolleger ville at P4 skulle ringe og bølle med deg da, eller?
1: Fy faen, det er hva som gikk
2: det her. Nei, kan vel hende at det er alle dine kolleger i Norwegian da, som er veldig glad i deg, og som vet at du har bursdag.
1: Åh, det her var dårlig gjort. Herregud. Jeg får nesten ikke puste.
2: Du får prøve å puste, og så puste lettet ut, for du skal selvfølgelig reise og gå til Argentina, og du skal selvfølgelig ha en flott bursdag i morgen.
1: Jeg er helt selve det nå. Det er det rareste jeg har hørt. Jeg trodde nesten koffertene først. Jeg tror jeg hadde det der skjedd nå, for jeg hadde lyst til å grine.
2: Ja, du ikke gjør det. Du kan heller glede deg. Ha en ordentlig fin bursdag, Maiken.
1: Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Ha det.

Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
10: Penny.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferien.
14: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, nå festivalsesongen i gang, Bjørn. I dag det Tons of Rock, en av Norges aller største rockefestivaler i Oslo på Ekebergsletta. En av headlinerne der, eller kanskje den aller største spiller i morgen, Iron Maiden. Jeg har gjort meg en liten observasjon, Bjørn. Tenkte en liten tanke, som gjør at jeg tror jeg fort kunne blitt slått ned, hadde jeg stått oppe og slettet der. Nei, og sagt dette her. For du vet den der politiske hesteskoen, hvis vi tar en hestesko ned sånn at helle renner ut, så er det sånn at politiske motstandere er de som er så langt fra hverandre. De er så langt fra hverandre at de nesten havner likt. Hvis du tar FRP helt nederst på ene enden, så tar du hele U-en rundt, så har du rødt på andre siden. Det verste er at de kan nesten være enige i ting, liksom.
2: Jeg er ganske enig om elektrifisering og Nordsjøen eller et eller annet, ja.
1: Vet du hva? Det gjelder også rockere og musikaler.
2: Ok.
1: Hør på Iron Maiden her. Tøft, og de er så harde, tøffe og kule. Men ta oss og hør på den kjente musikalen Phantom of the Opera. Det er ikke langt fra hverandre, dette her. Det er ikke veldig langt fra hverandre. Det er Storbritannia på 80-tallet, begge to.
2: Ja, ja, dette er jo... Dolly hadde jo rock versus opera, husker jeg.
1: Absolutt, vet du. Og rockefansen som står der med det lange håret sitt og headbanger, de er ikke langt unna en annen sjanger heller, Bjørn, for jeg kunne likse godt tatt på meg rosa paljetter og gått opp på Tons of Rock der. For vi kan jo høre en annen Iron Maiden, da. De har den her. Rockerne. Så headbanger. Men hva det dette ligner på, Bjørn? Det jo rett i Melodi Grand Prix, purra. Det Melodi Grand Prix på sitt beste, det her. Så de tror de så tøffe, og det så kult med rock, men egentlig så ligger det veldig nært både musikal og Eurovision Song Contest.
2: Se der, ja. Er det tøft da?
1: Det er litt tøft. Kos dere på festival da, gutta.
2: Hard rock, halleluja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi vet ikke hvem som er dagens gjemte sommergjest, selv om vi da akkurat har lært at vedkommende har et sted med både rosa vegger, mange sofaer og har sovet etter sigende dårlig.
2: Ja, og mange speil også. Vi må høre mer om dette etter hvert. Skrevet bøker om familien Neshov og har herjet på Aschehougs hagefest og har en kjent søster. Vi begynner vel å sirkle oss inn her nå, Eirin?
3: Ja, vi gjør vel det, og dere må også ta med det at det er den fineste oppdekningen jeg har fått av smørbrød med garnityr og nydelig nytrukket kaffe. Men har det kommet inn noen forslag, gutter?
1: Ja, og folk har ikke nødvendigvis tatt umiddelbart, for her har det kommet forslag på Odd Reitan eller Petter Northug.
4: Ja, nei, jeg heter ikke Odd eller Petter, nei, jeg gjør ikke.
1: Nei, men så er det flere der blant Marianne Rønning Skjerven som foreslår, kan det være Anne B. Ragde, forfatteren?
3: Ja, det er det.
1: Det er det! Der satt den! Så koselig!
3: Ja. Ja, det er kjempekoselig. Og nå er jeg i den leiligheten som vi, dere som har sett på sofa. Den sofaen, den sitter rett bak oss her nå. Det er så koselig her, gutter. Beste Trondheims sentrumsleilighet. Og Anne, du er jo mange av lytternes store favorittforfatter, min inkludert. Og jeg vil gjerne ha en ny bok fra deg å lese på stranda i sommer. Kommer det, eller?
5: Det kommer ikke til å lese på stranda, nei. Men den kommer i august. Ja, nettopp ferdig med nå, så nå har jeg fått livet i gave igjen.
3: Ja, fordi skriveprosessen din, kan du fortelle litt om det der for oss som ikke er så bevandret i forfatterlivet? Hvordan er det?
5: Nei, til å begynne med, så er det som en forelskelse. Da skal jeg ta mange valg, da, hvordan jeg skal skrive fortid eller nåtid, eller, og alt mulig sånn. Og da går jeg liksom og leker meg med teksten. Ja. Og så når jeg kommer sånn litt over halvveis, så begynner jeg da en arbeidsgiver. Da er jeg, ja. Da er boka arbeidsgiver, og da må jeg bare ha fullt fokus på den. Og nærmest er slutten, så er det helt psykopatisk. Ja, da er det helt forferdelig, helt jævlig. Ja, helt jævlig. Så og da, når jeg er ferdig, da, vet du, så blir jeg så jublende glad for at jeg er ferdig.
3: Men du, når du sitter og skriver, er det her i leiligheten forresten?
5: Inn på kontoret.
3: Da må vi gå inn dit etterpå. Men lager du da sånn der tankekart med sånn, nesten sånn der kriminal, altså sånn der post-it-lapper og...
5: Flowchart, kaller jeg det. Store ark.
3: Hva står det der da?
5: Nei, de kaster etterpå da, men der står det for folkene da, vet du, over hverandre. Så noen som hopper inn her og der, da, så skal de være like mye til sted og sånn da. Så jeg må ha det.
3: Så spennende. Men hvordan bestemmer du deg for hva du skal skrive om? Det er ikke sånn at du får tips fra fansen og mail og sånn. Kan du skrive om det og det og det?
5: Ja, det får jeg annen hver dag, så får jeg på Insta. Henvendelser om, man kan skrive om livet deres. Ja, men det gjør jeg ikke altså.
3: Men hva handler den nye boka di om da, kort?
5: Den er veldig selvbiografisk. Handlingen er lagt til 1972. Så jeg husker alt, vet du. Husker alt.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi hørte at Anne B. Ragdes forhold begynner som en forelskelse og ender som psykopat. Det forhold til bøkene altså, vil jeg merke. Du er hjemme og sender her inn. Hva er greia med alle speilene som du fortalte om?
2: Ja da, vi sitter her på en måte i spisestua. Der er det et kjempelangt spisebord med plass til i hvert fall 14 stykker. Og over på veggen så henger det tre lange speil, og så er det tre svære lysekroner. Så her er det virkelig flott, Anne Berag. Hvor er favorittplassen din i huset ditt?
3: Det er borte i øyelappstolen.
2: Den øyelappstolen som vi kjenner fra sofa?
3: Ja, der, det er favorittplassen min.
2: Er veldig koselig her. Du, jeg tenkte vi skal dykke litt mer i overskriftene som jeg finner på et kjapt Google-søk om deg, for å bli litt bedre kjent. Og her står det, Anne B. Ragde. Jeg trodde jeg skulle dø.
3: Jeg måtte være av varme, det.
2: Det var det, fortell.
3: Nei, det her, jeg dør av varme hele tiden. Nå er det 15 grader her. Trenger ikke å komme så veldig mye over det, altså. Og det jeg gruer meg sånn til fredagen, vet du, for da skal det komme den hetebølgen. Skal komme hit!
2: Ja, og du tar ferie fra ferien, har du sagt.
3: Ja, jeg orker ikke ha ferie når det er så varmt.
2: Hva gjør du da?
3: Jeg leser, holder meg i skyggen.
2: Men drar du noe sted, eller du er vel ikke sånn som drar til syden akkurat da?
3: Nei, definitivt ikke. Jeg har vært en gang i syden. Det var avskyelig. Men jeg har vært en gang i Oman da, med muttra. For hun ville det da. Da var jeg rett for at skulle du ha sånn. Så var vi i Oman, men da dro vi i januar. For å få kjøligst mulig. Da var det rundt sånn 25-27 da. Jeg var på død da også.
2: Vet du hva, det er nok veldig mange nordmenn som er enige med deg, som ikke tåler varmen så godt. En annen overskrift er, det er så deilig å være skilt.
3: Ja, det er fordi at jeg skilt meg fra dårlig samvittighet. Og det er fordi at jeg har dårlig samvittighet hele tiden når jeg er gift og skriver. Og så når jeg er ferdig å skrive, så tror jeg at jeg skal bare svipse tilbake til vanlig liv. Men det går ikke så fort. Så også, mens jeg skriver, så får jeg høre at jeg sitter og spiser speilegg og skiter lort og sånt, og så jeg skal vært hjemme og lage mat. Og så det skjønner jeg når jeg har vært skilt tredje gang da. Så skjønte jeg at nå skal jeg gi fra meg, for nå orker ikke jeg ha noe mer dårlig samvittighet. Jeg blir så lei av å ha dårlig samvittighet. Og jeg har ikke hatt så dårlig samvittighet de siste 17 årene.
2: Så deilig.
3: Ja. Det er helt nydelig.
2: Befriende.
3: Ja, befriende. Jeg kan jo trygt si.
2: Og så har jeg en overskrift her, og det står «Syns synd på meg etter slaget». Og det handler om hatmail, og at du fikk slag.
3: Ja, men det er jo lenge siden nå da. Jeg er jo pigg og fin igjen nå.
2: Men fortsatt så synes folk synd på deg.
3: Jeg tror de gjør det, derfor så får jeg ikke noe mye sånne, på Insta, så er de så greie med meg.
2: Var de slemme før?
3: Ja, da var det bare å åpne den der kjeften, så var det noen som kommenterte.
2: Ja, men du er jo litt rappkjefta og litt kjappe replikker.
3: Ja, jeg har ikke noen du har stått ansvar for, vet du. Har ikke det. Og da kan jeg snakke fra magen opp.
2: Og det har du gjort i dag. Tusen hjertelig takk for både servering og snakken. Hemmelig sommergjest, Anne B. Ragde. We were good.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Ellie og Kjetil.
2: Og første deltaker bor vanligvis i Skien. Hei, Henrik.
3: Hallo.
2: Hei, Henrik. Liane Håkensen.
4: Du, kan ikke du fortelle, Henrik, hvor du har rømt i helgen?
3: Du, jeg

0: Ja. Og det slik at overskriften «Trøndere tas for sexkjøp oftere enn Oslofolk og bergensere til sammen» vekker vår interesse.
1: Ja.
0: Når det horer på banen,
1: ja.
0: Da det, da går kjeftemange vårt varmt, ikke det du pleier å si, Golden?
1: Det vel akkurat det jeg bruker ja, å si. Ja,
0: da koker i korn ja. På oss, vet du. For da blir vi så inspirert.
1: Det jeg lurer
0: Folk
1: på da.
0: Folk lever litt på skyggesiden og sånn, ja, da vi der med en gang.
1: Ja, det. Ja. Hvis du begynner en fengsel i utlandet, ja, som de driver viser nå klokka ett på natta, klarer ikke å gå og legge meg, bli sittende og sett. Må se på det. Men det jo så store spørsmålet i og med at trøndere tas oftere for kjøp av prostituerte.
0: Why?
1: Det fordi de stokk dumme, eller det bare fordi de kjøper så forbanna mange horer?
0: Er dette en quiz?
1: Dette en quiz.
0: For den der, den var kanskje den vanskeligste vi har hatt.
1: C, begge deler. Bare for å legge det litt mer ned på vårt
0: nivå. Ja, jeg kan... Ja, så skal jeg tippe C da. Jeg vet ikke, det, eller det, ja, det fordi de... Kan ikke du, du Miss Nigeria, du? Men du kan ikke du komme hit, kan ikke du suge meg på polititrappa? Skal vi gå utenfor politistasjonen, så kan du suge meg, kan vi si det? Kan vi prøve det?
1: Nei, det lurt da.
0: Nei, det veldig lurt, da kan ikke vi...
1: Det jo siste stedet vi ser, vi vil jo ikke se på trappa, det vil jo ikke se på trappa.
0: Ja, ja, spennende. Jeg skal bli suget på polititrappa hver gang.
1: Hver gang.
0: Det opptatt av selve, så sier jeg selv, det står 14 stykker allerede, blir suget på polititrappa.
1: Ja, som trodde at jeg hadde funnet på en original idé. Ja,
0: helvete, altså, jeg firefinne landestoler. Du går rett inn i den sangen med en gang, takk for det. Ja, det er jo galt. Jeg vil bli søkt i firefinne landestoler.
1: Ja, jeg har firefinne landestoler. Ja, ja, fem ord midt i skolen.
0: Ja, min snikker skal suge meg på, i fire fine landestoler. Og jeg skal i Reba, skal ha en parasol mot sola, skal ha i Reba. Mens min snikker jeg suger meg i fire fine landestoler. Ja,
1: min snikker skal suge meg på Royal Garden.
0: På Royal Garden, ja, Royal Garden skal det være. Ja, så vil Selvfølgelig skal vi det.
1: Selvfølgelig.
0: Det derfor? Jeg, vet du hva da? Jeg endrer nå svaret mitt i kvissen til...
1: Det lov, var det, for øvrig.
0: Ja, det klart det lov. Jeg har ikke, du har ikke spurt, det ditt endelige svar?
1: Nei, det ikke.
0: Nei, det det ikke.
1: Nei.
0: Mitt endelige svar B.
1: Hva var B igjen?
0: Jeg skal bli kjøkt i fire, for ja, det var en parasom, og så ble jeg bare ved svaret
1: mitt. Jeg lover jeg skal ha på lugga.
0: Det var kanskje, svaret, det, var kanskje det.
1: Ja, man kan si det var riktig, ja. I hvert fall.
0: Jeg skal sette opp fire fine ledestoler utenfor politistasjonen, og så skal jeg bestille 7 Miss Nigerias, så skal jeg suge meg hver eneste stål, og så skal jeg ha jeg skal 2 parasoler mot sola.
1: Iskall, ja, og iskall dalskjøl, ned på Royal Garden.
0: Ja. Vet du hva? Nå er det vi som koser oss mest.
1: Ja, det faktisk det.
0: Nå det vi som koser oss mest. Men så
1: jeg
0: pleier
1: det å være. Jeg har
0: ikke noen
1: andre alternativer.
0: Så blir det.
1: Sånn blir det.
0: Ja, sånn blir det. Det greit det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Alexander.
2: Du, det Steinar Dahl fra Statens Vegvesen som ringer her.
1: Hei, god dag.
2: Du har jo tatt førerkort hos oss på Biltilsynet.
1: Ja, håper ikke dere trekker det tilbake.
2: Du, det faktisk mulig at vi rett og slett må ta hele oppkjøringen på nytt da.
1: Jeg mener det.
2: Det ser ut til at sensor, han kan ha vært noe alkoholpåvirket ved den oppkjøringen.
1: Mener du det?
2: Ja.
1: Det blir jo en stor mediesak ut av det her da.
2: Hva tenker du på da?
1: Det jo, jeg skal jo kjøre, VG har jo lyst til å gjøre en greie hvor jeg kjører til min nye konsert.
2: Og du er musiker eller noe sånt du kan se?
1: Ja, jeg vant Grand Prix på lørdag.
2: Melodi Grand Prix?
1: Ja.
2: Akkurat, ja.
1: Ja, altså hvis jeg, så de kommer til å spørre hvorfor jeg ikke kan kjøre, og da må jeg nesten bare si det. Så da ja. Blir det stor mediesak ut.
2: Ja, så problemet jo rett og slett at den sensuren som han har gitt deg, altså vurderingen
1: ja.
2: Der sånn,
1: ja, nettopp. Ja.
2: Den kan ikke kjennes gyldig.
1: Ok.
2: Så du må på ingen måte kjøre bil før du har hatt en ny oppkjøring?
1: Ja, altså... Det siste jeg trenger er å ta lappen på nytt, men ja. Regler er lenge.
2: Ja, nei, jeg leser ikke så mye sånne ukeblader og sånt, nei. Men jeg skjønner jo det nå at du er en profilert person, kanskje du?
1: Ja.
2: Ja. Nei, men vet du hva du kan gjøre? Altså, det førerkortet må du enten levere inn på nærmeste politistasjon.
1: Ja, det trenger jeg vel ikke så lenge jeg får.
2: Ja, altså, jo, vi skal jo ikke ha ugyldige førerkort i omløp.
1: Ja, nettopp. Mm.
2: Så det må leveres inn der?
1: Mm.
2: Eller du kan gå til den nærmeste Narvesen, og så kan de makulere det der sånn?
1: Ja, nettopp.
2: Eller du kan, hvis du har en radio, så kan du putte det inn i den.
1: En radio?
2: Ja, men da må den stå på P4.
1: Åja.
2: Hvor folk av og til går fem på.
1: Åh, oh, fy flate. Yes!
2: Gratulerer med både førekort og Melodi Grand Prix-seier, Alexander.
1: Jo, takk, Mirka. Hvordan synes du jeg tok det her? Var jeg litt cocky?
2: Du tok dette veldig pent, synes jeg.
1: Ok, men jeg fant på det der med konserten og oppkjøringen.
2: Og du gjorde det, ja.
1: Ja.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
3: Ja, så hyggelig.
4: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
3: Det er deilig.
4: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
3: Ja.
4: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da. Innenfor halvtimes intervallet.
3: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
4: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
3: Ja.
4: Det kommer til å bli moro da.
3: Ja.
5: På lørdag er det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Steinsprut og ruteskift.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Anders?
2: Oppsal?
1: Ja.
2: Det Frode fra Opplag Oslo som ringer her.
1: Ja, hei du. Det var godt å høre fra deg.
2: Vi har en utfordring.
1: Ok.
2: Den båten din ble flyttet her, og så hang den for kjært i stroppen. Så den har sklidt litt ut her.
1: Ok, hva vil jeg se?
2: Den har dunket bort i den som sto ved siden av.
1: Ja.
2: Det vi gjør da, er jo å ta kontakt med forsikringsselskapet.
1: Ja.
2: Så sier de, her er ikke noe forsikring, den er ikke betalt.
1: Du tuller nå, ikke sant?
2: Nei, altså, du har ikke betalt forsikringen din. Så kommer en kar her fra Koda, han sier, ok, du må ta beslag i den båten.
1: Ok.
2: Har du mulighet til å bare komme ut, eller?
1: Komme ut? Ut til deg nå?
2: Ja.
1: Nei, jeg på Lillehammer nå.
2: Ja, du, vi må jo få ordnet opp i dette her. Vi har jo krav til alle våre kunder at det skal være forsikring på båten.
1: Det er forsikring.
2: Du mener at du har betalt forsikringen, eller?
1: Ja.
2: Ja, det sier de på Koda, han har ikke betalt den kronen. Eller du har betalt nå, da, etterpå. Her er det jo skade for bortimot 1 million på den båten som står ved siden av. Så hva gjør vi?
1: Jeg har prøvd å maile deg i flere dager, da.
2: Jeg vet at du har mailet, og du har holdt på med disse mailene. Vi har ventet bevisst med å svare, for her har det vært dialog med forsikringen. De sier, her må vi finne ut om vi tar beslag i den båten, eller hva vi gjør, for han har ikke betalt forsikringen sin. Er du der, eller?
1: Ja, jeg er der.
2: Kan du hive deg bilen og komme ut, eller?
1: Ja, men jeg er på Lillehammer nå.
2: Ja, det driter vel jeg i. Vi må jo få rydde opp i dette her. Nå ligger jo din båt her og ramlet ut av stroppen, ligger her. Vi får jo ikke gjort noen ting, vi.
1: Og
2: vi
1: vet ikke. Du får jo løftet den bort.
2: Ja, vi gjør jo ikke noen ting før vi vet hvem som betaler. Og her er det skader stipulert i 1 million, og så er jo båten din, da. Det kommer jo i tillegg, da. Den ligger jo her som en haug med pinner.
1: Nei, nå bare lurer jeg på om du tuller med meg. For det er ikke Marius Kopperud som ringer.
2: Nei, da skjønner jeg ikke hva du mener. Skal jeg sende deg bilder, eller?
1: Ja, gjerne det.
2: Ja, klart, jeg sender deg masse bilder. Båten her ligger jo her som en haug med skrot.
1: Ja.
2: Det er jo personskade her også, for den der bauen traff jo rett på øret til en kar som jobber her, og skrapet hele øret. Vi oppdaget ikke, for han er jo litt hjerneskadet, da. Man pleier å ha det klistret til en radio, og hører på P4, så...
1: Ja.
3: Hei, Anders!
4: Hei, Anders!
1: Det var dårlig gjort.
3: Båten har det bra.
2: Ja, forresten så har vi kona di, har vi også i varetekt her.
1: Ja, det verste er at jeg ikke sant, fordi hun har fortalt dere at den forsikringen har vi betalt alt for sent.
5: Ja.
1: Nå fikk jeg hjerteklapp der. Det var dårlig gjort. Konen må gå.
5: Har vi sparken?
1: Blir kona eller dere?